0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святы пасад працягне фінансаваць агенцтва па дапамозе палесцінцам. Рымская манахіня, якая ў гады вайны ратавала яўрэйскія сем'і, пасмяротна атрымала ганаровае званне праведніцы народу свету. Пра гэта іншыя навіны жыцця касцёла ў нашым выпуску, у другой частцы праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 1 ліпеня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. У бліжэйшую суботу ля ў 14 наведае востраў Лампедуза, дзе сустрэнецца з мігрантамі, адправіць імшу выбар гэтага месца не выпадковы. Больш за 10 годзе востраў застаецца адным з галоўных пунктаў, куды прыбываюць людзі, што ратуюцца ад вайны, беднасці і гвалту праз міжземнае мора. Менавіта сюды ў ліпені 2013-га здзейсніў свой першы пастырскі візіт папа Францішак, загаварыўшы тады пра глабалізацыю абыякавасці. Праграма дня складаецца з некалькіх сімвалічных прыпынкаў. Спачатку папа наведае могілкі, у складзе кветкі на магілы тых, хто загінуў у моры, а пасля спыніцца ля помніка брамы Еўропы, прысвечанага ўсім, каго забрала мора па дарозе да новага жыцця. На прычале мола Фавалора, дзе многія мігранты ўпершыню ўступілі на еўрапейскую зямлю, ён паблагаславіць шыльду з імем папы Францішка, пасля сустрэчы з мігрантамі ўзначаліць імшу. За гэтай паездкай стаіць больш шырокае навучанне Льва 14-га, які ў адгартацыі «Дилексі Те» называў мігрантаў жывой прысутнасцю пана, а ў энцыкліцы «Магніфіка Хуманітас» іх становішча адным з вырашальных выпрабаванняў сацыяльнай справядлівасці. Падчас падарожжа на Канарскія астравы ён нагадаў, што чалавечая годнасць не мае пашпарта і не губляе каштоўнасці пасля пераходу мяжы, а тым, хто нажываецца на людской роспачы, без асцярогі кажа «спыніцеся і наверніцеся». Такім чынам паездка Льва 14-га на Лампедузу становіцца живым увасабленнем того, что годность человека выше за любые межи и статистику. Прадстаўнік святога пасада ў ААН узяў удзел у пасяджэнні спецыяльнага камітэта Генеральнай асамблеі, прысвечаным фінансаванню блізкаўсходняга агенства для дапамогі палесцінскім бежанцам. Мансіньор Марка Фармика нагадаў, што ў час бесперапынных пакут і глыбокай нявызначанасці агенства застаецца жыццёва важнай апорай для мільёнаў палесцінскіх бежанцаў. Ужо больш за 70 годзяў яно забяспечвае іх адукацыяй, аховай здароўя, прадуктовай дапамогай і сацыяльнымі паслугамі, даючы магчымасць годнага жыцця. Прадстаўнік святога пасада выказаў глыбокую занепакоенасць гібеллю персаналу агенства, нападамі на яго сядзібы, школы і іншыя установы, дзе шукаюць прытулку мірна жыхары. Ён таксама звярнуў увагу на перашкоды ў дастаўцы гуманітарнай дапамогі ў сектар Газа. Дыпламат заклікаў абараняць мірнае насельніцтва, гуманітарны персанал і інфраструктуру, а таксама забяспечыць доступ да неабходнай дапамогі. Назіральнік пацвердзіў намер святога пасада працягваць фінансавую падтрымку агенцтва як канкрэтны выраз салідарнасці з палесцінскімі бежанцамі. Ён нагадаў пра важнасць засноўваць яго дзейнасць на прынцыпах гуманнасці, нейтралітэту, непрадузятасці і незалежнасці. Агенцтва было заснавана рэзалюцыяй Генеральнай асамблеі ў 1949 годзе, таму пытанне яго будучыні павінна вырашацца шляхам калектыўнага абмеркавання дзяржаў-членаў, а не аднабаковымі рашэннямі, падкрэсліў прадстаўнік святога пасада. У базіліцы святога Пятра ўсталявалі новую мемарыяльную пліту з імёнамі пантыфікаў, якія былі пахаваны ў гэтай святыні ад самага пачатку хрысціянства да нашых дзён. Яна ўтрымлівае імёны 149 з іх ад святога Пятра, які прыняў мучаніцкую смерць на тэрыторыі Ватыкана каля 64-го года да Бенедыкта 16-го, які памёр у 2022-м. З іх толькі пасля 51-го папы захаваліся саркафаг або іншы надмагільны помнік. Пліта памерам 325 на 250 сантыметраў, выраблена з карарскага мармуру і размешчана ў атрыуме сабора. Яна ўяўляе сабой копію іншай мармуровай пліты, сакрысты з тым жа спісам імён, якая знаходзіцца ў калідоры сакрысты і часта застаецца недаступнай для большасці пілігрымаў і турыстаў. Новая табліца, размешчаная насупраць святой брамы, будзе даступная значна шырэйшаму колу пілігрымаў. Урачыстае адкрыццё мемарыяльнай пліты адбылося напярэдадні ўрачыстасці святых Пятра і Паўла з нагоды надзвычайнага кансісторыя, які прайшоў 26-27 чэрвеня. Гэта падзея таксама звязана з 400-годдзем пасвячэння базілікі святога Пятра, якое будзе адзначацца ў кастрычніку.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Каталіцкая манахіня з Рыма, сястра Марыя Анджэла Голія, пасмяротна атрымала ганаровае званне праведніцы народаў свету, якое надаецца дзяржавы Ізраіль і мемарыяльным цэнтрам Яд Вашэм. Цырымонія прайшла ў пасольстве Ізраіля ў Італіі. Падчас Другой сусветнай вайны яна была настаяцельніцай рымскага кляштара сясцёр кампасіяністак служак Марыі, духоўнасць якіх грунтуецца на спачуванні да бедных і тых, хто пакутуе. У 1943 гады нацысцкай акупацыі Італіі манахіня схавала ў сваім кляштары некалькі яўрэйскіх сем'яў, якія шукалі ратавання ад дэпартацыі і смерці, у тым ліку сем'і з Вены і Заграба. Хоць яны прад'явілі фальшывыя дакументы, сястра Марыя Анджэла хутка зразумела іх сапраўдную тоеснасць і ўсё роўна вырашыла іх абараніць, рызыкуючы ўласным жыццём, бо за дапамогу яўрэям нацысты маглі пакараць смерцю. Людзі пражылі ў кляштары некалькі месяцаў, атрымалі ўжо там належную падтрымку і дапамогу. Падчас цырымоніі падкрэслівалася, што сястра Марыя Анджэла дала прыклад вялікай мужнасці і чалавечнасці. Удзельнікі падзеі адзначылі, што яе гісторыя нясе каштоўнае пасланне для сучаснікаў. Нават у самыя цёмныя часы адзін чалавек можа выратаваць іншае жыццё, калі не застаецца абыяквым перад абліччам нянавісці і несправядлівасці. У ватыканскіх садах усталявалі новую марыйную мазаіку, вобраз Маці Божай з Гэтшвалда. Гэты падарунак канферэнцыі біскупаў Польшчы і вармінскай архідыяцэзіі стаў знакам сыноўніе любові польскага народа да папы і падтрымкі яго служэння на карысць усяго касцёла. У наступным годзе будзе адзначацца 150-я гадавіна марыйных аб'яўленняў у гэтай польскай вёсцы. Арыгінал іконы знаходзіцца ў галоўным алтары базілікі нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі ў Гэтшвалдзе. Маці Божая з'явілася дзяўчынкам Юстыне Шафрынскай і Барбары Самулоўскай у 1877 годзе, заклікаўшы штодня маліцца на ружанцы і паказвалася дзецям кожны дзень з 27 чэрвеня да 16 верасня. Гэта адбывалася ў вельмі складаны для рэгіёна в арміі Мазур перыяд, калі тэрыторыя знаходзілася пад прускім кантролем. У той цяжкі гістарычны момант аб'яўлення Панны Марыі суцешыла вернікаў. Яна паабяцала канец пераследу касцёла пры ўмове трывалай і руплівай малітвы. Губернатарат дзяржавы Ватыкан афіцыйна атрымаў 20 электрычных транспартных сродкаў «Фіат Тапаліна», якія папоўняць аўтапарк у межах праграмы экалагічнага развіцця. Цяперашняя пастаўка толькі пачатак запланаванага абнаўлення, і наступным крокам стане перадача яшчэ 10 машын мадэлі «Фіат Трыс». Новая тэхніка заклікана зрабіць штодзённыя паездкі па тэрыторыі горада дзяржавы больш адказнымі. З'яўленне электракараў цалкам адпавядае экалагічнаму курсу Ватыкана, дзе ўжо дзейнічае праграма «Экалагічнае пераўтварэнне 2030», якая павінна мінімізаваць вугляродны след ад мясцовага транспарту. Гэты маштабны план дэкарбанізацыі прадугледжвае стварэнне аўтапарка з нулявым узроўнем выкіду ўжо да канца 10-годдзя. Маленькія машыны стануць зручным сродкам мікрамабільнасці на ватыканскіх вуліцах, дапамагаючы экалагічна перавозіць супрацоўнікаў і неабходныя грузы. Заўтра ў Рэме адбудзецца ўрачыстая прэзентацыя новай выставы мастачкі і кампазітаркі «Пань Дайдзін», якую арганізуе дакастэрыя па культуры і адукацыі. Праект рэалізаваны ў выставачнай прасторы «Канчыляцыёны 5» у межах штогадовага цыкла «Чытаць па-новаму». На прэзентацыі выступіць і сама мастачка. Экспазіцыя будзе прымаць гасцей кругласутачна да 16 кастрычніка. Праз такія ініцыятывы дакастэрыя прагне развіваць супольны дыялог вакол актуальных праблем сучаснасці. кітайская мастачка Пань Дайцзин нарадзілася ў горадзе Гуяну ў 91 годзе, у сваёй творчасці адметна злучае выяўленчае мастацтва з музычнымі кампазіцыямі, працуючы пераважна з гукам, відэа, працяглымі перформансамі і хараграфіяй. Яе творы вылучаюцца глыбокім псіхалагічным адчуваннем акружэння і перадаюць моцныя фізічныя і эмацыянальныя перажыванні. Сёлета яе талент быў шанаваны прэстыжнай міжнароднай узнагародай Шанель Next.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Есус кажа сваім вучням: «Вы соль зямлі». Гэта не проста прыгожая метафара, але таксама і сур'ёзны выклік, заданне хрысціян. Але соль можа не толькі надаваць смак, яна можа таксама і страціць сваю моц. Што гэта значыць для нас? Пра гэта пойдзе гаворка падчас сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», і мы працягваем наша разважанне над нагорным казаннем Езуса, самым доўгім і самым радыкальным казаннем Хрыста, якое перадаюць нам сінаптычнае Евангеллі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага універсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы здзейснім пераход ад евангельскіх благаслаўленняў, якімі Езус пачаў сваё нагорнае казанне, да дзвюх сцвярджэнняў, якія Езус адрасаваў сваім вучням. Згадаем, што ўсё гэта казанне было адрасавана менавіта вучням, хоць слухалі Хрыста ў той момант таксама і многія іншыя людзі. Прачытаем разам гэты евангельскі ўрывак. Езус сказаў: «Вы соль зямлі. Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме. Няхай святло ваша так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Звяртаючыся да вучняў, Езус называе іх соллю і святлом. Сёння мы паразважаем над першым з гэтых вобразаў. Што такое соль? У часы Хрыста соль была вельмі каштоўнай. Часам яна нават выступала

0: у сабе пэўную колькасць солі, і дадаваць яе гэта не нейкая неабходнасць. Але калі мы дадаем соль, стравы, вядома, становяцца нашмат смачнейшымі. Таму соль у ежы гэта не пытанне неабходнасці, але пытанне якасці. Але цяпер давайте паспрабуем перанесці гэты вобраз да нашага жыцця. Мы можам задацца пытаннем, ці сапраўды нам у жыцці так патрэбная якасць. Можа, нам дастаткова проста задавальняць нашыя базавыя біялагічныя патрэбнасці, або мы ўсё ж патрабуем нечага большага. Мы спажываем ежу выключна для таго, каб атрымліваць неабходную энергію, ці гэты працэс дае нам таксама магчымасць быць разам, жыць адносінамі. Ці можа спажыванне ежы для нас таксама звязана з культурай, прыгажосцю, гасціннасцю, клопатам? Трэба прызнаць, што без усяго гэтага наша жыццё будзе шэрым, прэсным. Быццам у яго чагосьці не дадалі. Не дадалі солі ў метафарычным сэнсе. Такім чынам, з біялагічнага пункту гледжання без солі абысціся можна, але з экзістэнцыяльнага пункту гледжання не. Што ж значыць быць соллю зямлі? Гэта значыць быць кімсьці, без каго гэты свет у прынцыпе можа існаваць, але калі мы хочам больш прыгожага жыцця, такога жыцця, якога немагчыма не прагнуць, таму нам патрэбныя хрысціяне, нам патрэбна тая соль, якую праз іх Хрыстус можа дадаць гэтаму свету. Такім чынам, Езус кажа, што яго вучні павінны быць той соллю, якой патрабуе свет, каб гэты свет меў больш выразны водар, смак і колер. Але Езус не спыняецца на гэтым. Ён кажа, калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Хрыстус папярэджвае, што хрысціяне могуць згубіць нешта важнае ў сабе. Можа здарыцца так, што людзі набліжаюцца да хрысціян, спадзяючыся знайсці нешта надзвычайнае і прыгожае, але знаходзяць павярхоўнасць, у выніку чаго атрымліваюць моцнае расчараванне. Можа быць так, што хрысціяне пакліканыя быць тым, што надае нябесны смак і водар жыццю, на самай справе будуць абсалютна прызямлёнымі істотамі, прэснымі і далёкімі ад таго, што добрае і прыгожае. І нават больш за тое, яны могуць быць людзьмі прасякнутымі злобай, закрытасцю. На жаль, так нярэдка здараецца, і Езус выразна папярэджвае пра гэта. Калі ж соль страціць смак, то чым пасоліш яе? Яна ўжо ні на што не прыдасца, хіба што выкінуць яе вон на патаптанне людзям. Гэта вельмі суровыя словы. У той час, як нехта пакліканы быць соллю зямлі, тым, хто нясе любоў, дабро і прыгажосць, на самай справе нясе нешта абсалютна адваротнае, і тады людзі яго растопчуць. І гэта будзе слушна. Кожны чалавек можа паводзіць сябе нядобра, але калі чалавек называе сябе хрысціянінам, чалавекам дабрыні, любові і адзінства, а на самай справе аказваецца індывідуалістам, эгаістам, засяроджаным выключна на сваёй выгадзе, гэта, вядома, выклікае яшчэ большае абурэнне. Кепскія паводзіны выклікаюць абурэнне, але яшчэ большае выклікае тое, калі так паводзяць сябе хрысціяне. Мы не чакаем шмат ад свету, які не мае веры. Мы ведаем, што раней ці пазней ён можа расчараваць. Але калі расчароўваюць хрысціяне, гэта ўспрымаецца нашмат цяжэй. Таму словы Езуса такія суровыя. Заклік быць соллю зямлі гучыць для нас вельмі натхняльна, але ў той жа час ён утрымлівае вельмі сур'ёзнае папярэджанне, і варта не згубіць тую моц, якую Хрыстус хоча нам даць, каб зрабіць гэты свет лепшым і прыгажэйшым. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус!
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэту Езус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV заклікаў маліцца аб пашане да чалавечага жыцця. Святы пасад абвясціў аб экскамуніцы для членаў брацтва святога Пія X. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 2 ліпеня вас вітае Аляксандр Паншынка. Сёння папа прыняў у апостальскім палацы прэзідэнта Рэспублікі Калумбія Густава Франціска Петра Урэха. Пасля аўдыенцыі калумбійскі кіраўнік дзяржавы сустрэўся з кардыналам Петра Паралінам, дзяржаўным сакратаром яго святасці. Падчас размовы ў дзяржаўным сакратарыяце было выказана задавальненне добрымі адносінамі паміж Калумбіяй і святым пасадам, якія характарызуюцца пастаянным і плённым супрацоўніцтвам паміж касцёлам і дзяржавай у справе прасоўвання міру, згоды і нацыянальнай еднасці. Далей размова перайшла да сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў Калумбіі і рэгіёне. Асаблівая ўвага была нададзена наступствам канфліктаў, разбуральнай дзейнасці міжнароднай арганізаванай злачыннасці і праблеме змены клімату. У ліпені Леў XIV заклікае маліцца аб пашане да чалавечага жыцця. Ён агучыў сваю інтэнцыю відэароліку, апублікаваным папскай сусветнай сеткай малітвы. Молімся аб пашане і абароне чалавечага жыцця на ўсіх яго этапах, прызнаючы яго дарам Божым. Так гучыць малітоўная інтэнцыя папы. У відэароліку святы Отец узносіць малітву, заклікаючы прымаць кожнае чалавечае жыццё без умоў, з пяшчотай падтрымліваць кволых і адважна абараняць тых, хто не мае голасу. Даруй нам, Пане, калі мы паддаёмся абыякавасці або культуры адчужэння, калі перастаём бачыць у іншым істоту годную любові. Дай нам новае сэрца, здольнае заўсёды выбіраць жыццё і шчодрыя рукі, якія абараняюць яго канкрэтнымі ўчынкамі, сказаў ён. Пантыфік пажадаў, каб касцёл даваў жывое сведчанне Евангелія жыцця, быў адкрытым домам, дзе ніхто не адчувае сябе лішнім і дзе годнасць кожнага чалавека заўсёды паважаецца і захоўваецца.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння дыкастэрыя веравучэння апублікавала дэкрэт аб экскамуніцы для членаў святарскага брацтва святога Пія X ў сувязі з правядзеннем біскупскіх пасвячэнняў без дазволу папы. У дакуменце гаворыцца, што за здзейсненне акта схізматычнага характару, а менавіта біскупскага пасвячэння 4 прэзбітараў без папскага дазволу і насуперак волі вярхоўнага пантыфіка, біскупы святарскага брацтва святога Пія X Альфонса де Галарета і Бернард Феле, адпаведна галоўны кансакратар і сукансакратар, а таксама новапасвячаныя біскупы Паскаль Шрайбер, Майкл Гоудейт, Мішель Понсіне де Сеўры і Марк Канап'е падвергаюцца экскамуніцы Лата Сентэн зарезерваванай за апостольскай сталіцай. Дэкрэт быў падпісаны кардыналам Віктарам Мануэлем Фернандэсам, прэфектам дыкастэрыі веравучэння і двума сакратарамі гэтай жа дыкастэрыі, арцыбіскупам Джонам Кеннеді і ксянзом Арманда Матэа. Ён быў апублікаваны на наступны дзень пасля цырымоніі, якая прайшла ў сядзібе брацтва ў швейцарскім горадзе Экон. Святары і свецкія вернікі папярэчваюцца дыкастэрыі веравучэння, што далучэнне да схізмы святарскага брацтва святога Пія X іпсофакту вядзе да пакарання экскамунікай лата сентэнцыя. Дыкастэрыя веравучэння растлумачыла наступствы біскупскай кансакрацыі ў іконе святары брацтва Пія X ў расколе свецкія вернікі рызыкуюць экскамунікай. Дыкастэрыя веравучэння апублікавала дадатковую тлумачальную ноту да дэкрэту, звязанага з падзеямі 1 ліпеня, калі ў семінарыі ў іконі ў Швейцарыі брацтва святога Пія X правяло кансакрацыю 4 біскупаў без папскага мандату. У тэксце нагадваецца, што спробы вярнуць паслядоўнікаў руху, распачатага арцыбіскупам Марселем Лефеўрам да поўнай еднасці з каталіцкім касцёлам, якія святы пасад рабіў яшчэ з часоў Паўла VI і аж да апошніх сумесных размоў у Ватыкане, не прынеслі выніку. Сітуацыя, паводле аўтараў, яшчэ больш абвастрылася праз нядаўнія біскупскія пасвячэнні, здзейсненыя без папскага мандату насуперак волі пантыфіка і ў парушэнні кананічнага права. Дыкастэрыя падкрэслівае, што такое дзеянне ўтварае злачынства расколу з адпаведнымі кананічнымі наступствамі як для святароў, так і для свецкіх вернікаў, якія да яго далучыліся. Першы пункт ноты датычыцца святароў братства. Яны знаходзяцца ў стане расколу і павінны лічыцца схізматыкамі, а таксама падлягаюць экскамуніцы, прадугледжанай кананічным правам. Другі пункт тычыцца свецкіх схізматыкамі і экскамунікаванымі лічацца тыя вернікі, якія фармальна далучыліся да братства на ўмовах, вызначаных у тлумачальнай ноце папскай рады па заканадаўчых тэкстах ад 1996 года. Трэці пункт ноты папярэджвае Божы народ, што святары братства цэлібруюць сакраменты нязгодна з правам, а сакрамент пакаяння і сужэнства з іх удзелам з'яўляюцца нядзейснымі. Дакумент нагадвае і пра іншы бок справы. Касцёла клапатлівая маці прыме шчырай любоўю і жывой заклапочанасцю ўсіх, хто пажадае вярнуцца да поўнай еднасці, а апостальскія анунцы падрыхтуюць працэдуры, якімі змогуць скарыстацца ардынарыі ў розных выпадках. Насамрэч, менавіта такое запрашэнне да вяртання застаецца галоўнай мэтай усёй ноты. Насамрэч, дыкастэрыя заклікае ўсіх вернікаў заставацца моцнымі ў еднасці з рымскім пантыфікам, з біскупамі, якія знаходзяцца ў еднасці з ім, і з усім касцёлам, спасылаючыся на Lumen Gentium і канон 751 кодэксу кананічнага права. Вернікаў таксама заклікаюць устрымлівацца ад удзелу ў набажэнствах і дзейнасці, якую арганізуе Братства Святога Пія X. Кардынал Пьетра Параліна адзначыў, што біскупскія пасвячэнні без дазволу папы ў святарскім братстве Святога Пія X парушылі адзінства касцёла і маюць кананічныя наступствы, але выказаў надзею на аднаўленне дыялогу. «Хачу выказаць глыбокі боль, бо калі мы гаворым пра адзінства касцёла, неабходна падкрэсліць, што такі ўчынак наносяць гэтаму адзінству глыбокую рану», пракаментаваў падзею дзяржсакратар яго святасці папы. Іерарх заўважыў, што пасвячэнні без дазволу пантыфіка – гэта акт схізматычнага характару, які парушае адзінства касцёла і цягне за сабой прадугледжаныя кананічным правам санкцыі, галоўнай з якіх з'яўляецца экскамуніка. Кардынал Параліна адзначыў, што ключавым пытаннем застаецца стаўленне членаў брацтва да другога Ватыканскага сабору. Ён падкрэсліў, што нельга лічыць, быццам гісторыя касцёла спынілася ў пэўны момант. Гісторыя касцёла працягваецца, другі Ватыканскі сабор з'яўляецца важнай вяхой у яе развіцці, якую неабходна прыняць належным чынам увасабляць у жыццё, сказаў дзяржсакратар. Разам з тым іерарх выказаў спадзяванне на аднаўленне дыялогу. Спадзяюся, што як гэта ўжо здаралася ў мінулым, будуць зроблены наступныя крокі дзеля працягу дыялогу. Нягледзячы на гэту сур'ёзную рану, нанесеную адзінству касцёла, я веру, што будзе магчымым аднавіць перамовы і знайсці шлях да вырашэння гэтай праблемы, заявіў дзяржсакратар.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

У эфіры Ватыканскае радыё. У люстэрку вечнасці.

0: Пакаленні творцаў, мастакоў і скульптараў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі, а перад усім пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сергей Харэўскі. І сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, знанага колісь у нашым краі мастака з няпростым лёсам. Гаворым пра Яна Дамеля. Ягоны дзед быў шляхецкага паходжання, палкоўнікам саксонскіх войскаў, які пасяліўся ў Латвіі. А сам Ян Дамель нарадзіўся ўжо там у 1780 годзе. Ягоная сям'я паспяхова займалася гандлем у Ялгаве, дзе будучы мастак хадзіў у школу да 1797 года, а потым выехаў у Жмуць, дзе працаваў гувернёрам. У 1799 годзе Дамель пераязджае ў Вільню і паступае ва ўніверсітэт на курс малюнка і жывапісу, дзе ягонымі настаўнікамі былі славутыя мастакі Францішак Смуглевіч і Ян Рустам. Пасля заканчэння віленскага ўніверсітэта і здачы адпаведных іспытаў Ян Дамель атрымаў ступень магістра вольных мастацтваў і пачаў выкладаць у віленскай гімназіі. Падчас навучання ў віленскім універсітэце Дамель пазнаёміўся з Ігнатам Цэйзікам, які пазней стаў авантурыстам, пачаўшы фальшаваць грошы. Іх сяброўскія лісты падчас судовага працэсу сталі адзінай падставаю для асуджэння Дамеля на зняволенне і ссылку ў Сібір, якая доўжылася доўгія два гады. У выгнанні мастак рабіў роспісы лютэранскай кірхі ў Табольску, упрыгожыў фрэскамі касцёл Бернардына ў Томску, напісаў многа партрэтаў мясцовага чынавенства і святароў. Вялікі талент і адукаванасць мастака прыцягнулі ўвагу сібірскага генерал-губернатара Спяранскага, які заступіўся за мастака. Гэта дапамагло Дамелю вярнуцца ў родныя краі. І ў 1822 годзе ён настала пераязджае ў Менск. Тут, у сталіцы Беларусі, ён безвыездна жыў і працаваў да конца сваіх дзён. Пасля вяртання Сібіры ён у Менску наведвае сваіх сяброў і знаёмых у вакольных сядзібах і мястэчках. Гэта быў час найбольшага плёну для Дамеля як мастака. У сталіцы Беларусі ён стварыў вялікую колькасць партрэтаў сучаснікаў, гістарычныя карціны і алтарныя палотны для касцёлу. У апошнія гады жыцця, ўжо ў паважным веку, Ян Дамель хацеў убачыць урэшце Европу, але здзейсніць гэтую мару так ніколі не здолеў. Сучаснікі Дамеля называюць у ліку найлепшых твораў мастака такія палотны, як «Сустрэча Яна III з імператарам Леапольдам пад Веною», «Гіпель князя Панятоўскага», «Гіпель правадыра крыжаносцаў» Ульрыха у Грунвальдскай бітве. Гэтыя ўсе карціны належалі абшарніку з ігуменшчыны Антонію Ратынскаму. Дамель размяшчаў фігуры на сваіх карцінах у складаных дынамічных ракурсах. Адной з адметнасцяў ягонага творчага метада было маляванне пры штучным асвятленні. Яго сучаснік, мінскі мастак Адам Шэміш, успамінае, цытую: «Малюючы адрачэнне святога Петра і пакладанне ў труну, Дамель ставіў групы адпаведна са сваёй задумаў у сутарэннях Мінскага кафедральнага сабора і асвятляў іх штучным святлом». Канец цытаты. Дарэчы, карціна пакладання ў труну доўгі час знаходзілася ў сакратара мінскага губернскага праўлення Юрыя Кабылінска, а пасля была прададзеная ў Маскву. У Мінскі свой перыяд Дамель стварае такія славутыя карціны, як «Смерць Глінскага ў няволі» і «Павел I наведвае касцюшку вязніц», а таксама славутую акварель «Адступлення французаў праз Вільню», што шматкроць пазней тыражавалі ў літаграфіях. На ёй мы бачым лютую зіму 1712 году заснежаную плошчу перад віленскай ратушай, па якой брыдуць стомленыя, змерзлыя, галодныя людзі, рэшта вялікай арміі Напалеона. Мастак таксама напісаў карціны Чарнецкі, пераплывае пілецу, што належала сям'і Горватаў. Твардоўскі паказвае Жыгімонту Аўгусту цень Барбары і Напалеон пад Аўстерліцам, што былі ў палацы Ігната Булгака ў Жылічах, і шмат іншых твор. З рэлігійных карцінаў Даміля у свой час былі вядомыя такія рэчы, як Хрыстос, які нясе крыж, ахвяра Аўраама, святая дзева з дзіцём Ісусам, зняцце з крыжа, ды многія іншыя, што былі ў касцёлах Мінска і ваколіцах. У музеях Вільні і Варшавы збераглося таксама шмат партрэтных твораў Яна Даміля. Сярод іх партрэты падканцлера Вялікага княства Літоўскага Яўхіма Храптовіча, графіні з Часнай Патоцкай, Дамініка Радзівіла, ректора Віленскага універсітэта Малеўскага, мінскага губернатора Вінцэнта Гіцэвіча, тытулярнага радца Юрыя Кабылінскага, пра якого мы казалі, як свайго сябра, а таксама партрэты графа Канстанціна Тышкевіча, губернскага маршалка Антона Горвата з жонкою ды багата чаго іншага. Захавалася таксама некалькі ягоных аўтапартрэтаў, своеасаблівы дзённік з розных гадоў. Шмат працаваў мастак і як тэатральны дэкаратар, афармляў рэлігійныя фэсты, але апошнія гады ён пражыў у нішчымнасці. Як добры хрысціянін, ён амаль усю сваю сціплую маёмасць параздаваў бедным. Памёр Ян Даміль у 1740 годзе ў Мінску і, паводле сведчання сучаснікаў, пасля сябе нічога не пакінуў, апрача добрага імя і твораў жывапісу. Ян Даміль памёр напрыканцы жніўня і быў пахаваны ў крыпце Мінска кальварыйскага касцёлу ў звышэнні Святого Крыжа. Але сёння вядома месцазнаходжанне толькі лічаных карцінаў і графічных твораў, пераважна ў музейных зборах Беларусі, Літвы, Польшы і Расіі. На кальварыйскіх могілках у крыпце касцёлу, дзе ён пахаваны, колісь над ягонай магілаю, паводле апошняй волі мастака, была павешаная карціна «Маленне збавіцеля аб чашы», якую Даміль лічыў сваім шэдэврам. Сёння творы Даміля расцярушаныя па розных музеях. Карціна «Павел I. наведвае касцюшку вязніцы» знаходзіцца ў фондзе касцюшкі ў Нью-Йорку. Туды яна патрапіла яшчэ ў 1950-е гады. А вось літаральна цудам ацалел ягоны абраз «Маленне збавіцеля аб чашы» з кальварыйскага касцёлу, знаходзіцца цяпер у Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Дарэчным і годным стала адкрыццё ў кальварыйскім касцёле, у якім ён пахаваны, мемарыяльнага знаку мастаку, што ўрачыста асвяціў біскуп мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч 5 гадоў таму. Варта, вядома, паставіць было б яму і помнік у старым цэнтры беларускай сталіцы, дзе ён пражыў большую частку свайго няпроста і плённага жыцця, і назваць можа вуліцу. А перад усім варта часцей глядзець ягоныя творы і цікавіцца ягоным жывапісам, бо імя гэта выдатнага творцы вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV заклікаў маліцца аб пашане да чалавечага жыцця. Святы пасад абвясціў аб экскамуніцы для членаў брацтва святога Пія X. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 2 ліпеня вас вітае Александр Паншынка. Сёння папа прыняў у апостольскім палацы прэзідэнта Рэспублікі Калумбія Густава Франціска Петра Урэха. Пасля аўдыенцыі калумбійскі кіраўнік дзяржавы сустрэўся з кардыналам Петра Паралінам, дзяржаўным сакратаром яго святасці. Падчас размовы ў дзяржаўным сакратарыяце было выказана задавальненне добрымі адносінамі паміж Калумбіяй і святым пасадам, якія характарызуюцца пастаянным і плённым супрацоўніцтвам паміж касцёлам і дзяржавай у справе прасоўвання міру, згоды і нацыянальнай еднасці. Далей размова перайшла да сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў Калумбіі і рэгіёне. Асаблівая ўвага была нададзена наступствам канфліктаў, разбуральнай дзейнасці міжнароднай арганізаванай злачыннасці і праблеме змены клімату. У ліпені Леў XIV заклікае маліцца аб пашане да чалавечага жыцця. Ён агучыў сваю інтэнцыю відэароліку, апублікаваным папскай сусветнай сеткай малітвы. Молімся аб пашане і абароне чалавечага жыцця на ўсіх яго этапах, прызнаючы яго дарам Божым. Так гучыць малітоўная інтэнцыя папы. У відэароліку святы Отец узносіць малітву, заклікаючы прымаць кожнае чалавечае жыццё без умоў, з пяшчотай падтрымліваць кволых і адважна абараняць тых, хто не мае голасу. Даруй нам, Пане, калі мы паддаёмся абыякавасці або культуры адчужэння, калі перастаём бачыць у іншым істоту годную любові. Дай нам новае сэрца, здольнае заўсёды выбіраць жыццё і шчодрыя рукі, якія абараняюць яго канкрэтнымі ўчынкамі, сказаў ён. Пантыфік пажадаў, каб касцёл даваў жывое сведчанне Евангелія жыцця, быў адкрытым домам, дзе ніхто не адчувае сябе лішнім і дзе годнасць кожнага чалавека заўсёды паважаецца і захоўваецца.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння дыкастэрыя веравучэння апублікавала дэкрэт аб экскамуніцы для членаў святарскага брацтва святога Пія X ў сувязі з правядзеннем біскупскіх пасвячэнняў без дазволу папы. У дакуменце гаворыцца, што за здзейсненне акта схізматычнага характару, а менавіта біскупскага пасвячэння 4 прэзбітараў без папскага дазволу і насуперак волі вярхоўнага пантыфіка, біскупы святарскага брацтва святога Пія X Альфонса де Галарета і Бернард Феле, адпаведна галоўны кансакратар і сукансакратар, а таксама новапасвячаныя біскупы Паскаль Шрайбер, Майкл Гоудейт, Мішель Понсіне де Сеўры і Марка Нап'е падвергаюцца экскамуніцы Лата Сентен зарезерваванай за апостольскай сталіцай. Дэкрэт быў падпісаны кардыналам Віктарам Мануэлем Фернандэсам, прэфектам дыкастэрыі веравучэння і двума сакратарамі гэтай жа дыкастэрыі, арцыбіскупам Джонам Кеннеді і ксянзом Арманда Матэа. Ён быў апублікаваны на наступны дзень пасля цырымоніі, якая прайшла ў сядзібе брацтва ў швейцарскім горадзе Экон. Святары і свецкія вернікі папярэчваюцца дыкастэрыя веравучэння, што далучэнне да схізмы святарскага брацтва святога Пія X іпсофакту вядзе да пакарання экскамунікай лата сентэнцыя. Дыкастэрыя веравучэння растлумачыла наступствы біскупскай кансакрацыі ў іконе святары брацтва Пія X ў расколе свецкія вернікі рызыкуюць экскамунікай. Дыкастэрыя веравучэння апублікавала дадатковую тлумачальную ноту да дэкрэту, звязанага з падзеямі 1 ліпеня, калі ў семінарыі ў іконе ў Швейцарыі брацтва святога Пія X правяло кансакрацыю 4 біскупаў без папскага мандату. У тэксце нагадваецца, што спробы вярнуць паслядоўнікаў руху, распачатага арцыбіскупам Марселем Лефеўрам да поўнай еднасці з каталіцкім касцёлам, якія святы пасад рабіў яшчэ з часоў Паўла VI і аж да апошніх сумесных размоў у Ватыкане, не прынеслі выніку. Сітуацыя, паводле аўтараў, яшчэ больш абвастрылася праз нядаўнія біскупскія пасвячэнні, здзейсненыя без папскага мандату насуперак волі пантыфіка і ў парушэнні кананічнага права. Дыкастэрыя падкрэслівае, што такое дзеянне ўтварае злачынства расколу з адпаведнымі кананічнымі наступствамі як для святароў, так і для свецкіх вернікаў, якія да яго далучыліся. Першы пункт ноты датычыцца святароў братства. Яны знаходзяцца ў стане расколу і павінны лічыцца схізматыкамі, а таксама падлягаюць экскамуніцы, прадугледжанай кананічным правам. Другі пункт тычыцца свецкіх схізматыкамі і экскамунікаванымі лічацца тыя вернікі, якія фармальна далучыліся да братства на ўмовах, вызначаных у тлумачальнай ноце папскай рады па заканадаўчых тэкстах ад 1996 года. Трэці пункт ноты папярэджвае Божы народ, што святары братства цэлібруюць сакраменты нязгодна з правам, а сакрамент пакаяння і сужэнства з іх удзелам з'яўляюцца нядзейснымі. Дакумент нагадвае і пра іншы бок справы. Касцёлак клапатлівая маці прыме шчырай любоўю і жывой заклапочанасцю ўсіх, хто пажадае вярнуцца да поўнай еднасці, а апостальскія анунцы падрыхтуюць працэдуры, якімі змогуць скарыстацца ардынарыі ў розных выпадках. Насамрэч, менавіта такое запрашэнне да вяртання застаецца галоўнай мэтай усёй ноты. Насамрэч, дыкастэрыя заклікае ўсіх вернікаў заставацца моцнымі ў еднасці з рымскім пантыфікам, з біскупамі, якія знаходзяцца ў еднасці з ім, і з усім касцёлам, спасылаючыся на Lumen Gentium і канон 751 кодэксу кананічнага права. Вернікаў таксама заклікаюць устрымлівацца ад удзелу ў набажэнствах і дзейнасці, якую арганізуе Братства Святога Пія X. Кардынал Пьетра Паралін адзначыў, што біскупскія пасвячэнні без дазволу папы ў святарскім братстве Святога Пія X парушылі адзінства касцёла і маюць кананічныя наступствы, але выказаў надзею на аднаўленне дыялогу. «Хачу выказаць глыбокі боль, бо калі мы гаворым пра адзінства касцёла, неабходна падкрэсліць, што такі ўчынак наносіць гэтаму адзінству глыбокую рану», пракаментаваў падзею дзяржсакратар яго святасці папы. Іерарх заўважыў, што пасвячэнні без дазволу пантыфіка – гэта акт схізматычнага характару, які парушае адзінства касцёла і цягне за сабой прадугледжаныя кананічным правам санкцыі, галоўнай з якіх з'яўляецца экскамуніка. Кардынал Паралін адзначыў, што ключавым пытаннем застаецца стаўленне членаў братства да другога Ватыканскага сабору. Ён падкрэсліў, што нельга лічыць, быццам гісторыя касцёла спынілася ў пэўны момант. Гісторыя касцёла працягваецца, другі Ватыканскі сабор з'яўляецца важнай вяхой у яе развіцці, якую неабходна прыняць і належным чынам увасабляць у жыццё, сказаў дзяржсакратар. Разам з тым іерарх выказаў спадзяванне на аднаўленне дыялогу. Спадзяюся, што як гэта ўжо здаралася ў мінулым, будуць зроблены наступныя крокі дзеля працягу дыялогу. Нягледзячы на гэту сур'ёзную рану, нанесеную адзінству касцёла, я веру, што будзе магчымым аднавіць перамовы і знайсці шлях да вырашэння гэтай праблемы, заявіў дзяржсакратар.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Пакаленні творцаў, мастакоў і скульптараў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашыя расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі, а перад усім пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне зноў тут я, Сяргей Харэўскі. І сёння нашая гутарка пра аднаго з такіх творцаў, знанага колісь у нашым краі мастака з няпростым лёсам. Гаворым пра Яна Дамеля. Ягоны дзед быў шляхецкага паходжання, палкоўнікам саксонскіх войскаў, які пасяліўся ў Латвіі. А сам Ян Дамель нарадзіўся ўжо там у 1780 годзе. Ягоная сям'я паспяхова займалася гандлем у Ялгаве, дзе будучы мастак хадзіў у школу да 1797 года, а потым выехаў у Жмуць, дзе працаваў гувернёрам. У 1799 годзе Дамель пераязджае ў Вільню і паступае ва ўніверсітэт на курс малюнка і жывапісу, дзе ягонымі настаўнікамі былі славутыя мастакі Францішак Смуглевіч і Ян Рустам. Пасля заканчэння віленскага ўніверсітэта і здачы адпаведных іспытаў Ян Дамель атрымаў ступень магістра вольных мастацтваў і пачаў выкладаць у віленскай гімназіі. Падчас навучання ў віленскім універсітэце Дамель пазнаёміўся з Ігнатам Цэйзікам, які пазней стаў авантурыстам, пачаўшы фальшаваць грошы. Іх сяброўскія лісты падчас судовага працэсу сталі адзінай падставаю для асуджэння Дамеля на зняволенне і ссылку ў Сібір, якая доўжылася доўгія два гады. У выгнанні мастак рабіў роспісы лютаранскай кірхі ў Табольску, упрыгожыў фрэскамі касцёл Бернардына ў Томску, напісаў многа партрэтаў мясцовага чынавенства і святароў. Вялікі талент і адукаванасць мастака прыцягнулі ўвагу сібірскага генерал-губернатара Спяранскага, які заступіўся за мастака. Гэта дапамагло Дамелю вярнуцца ў родныя краі. І ў 1822 годзе ён настала пераязджае ў Менск. Тут, у сталіцы Беларусі, ён безвыездна жыў і працаваў да конца сваіх дзён. Пасля вяртання Сібіры ён у Менску наведвае сваіх сяброў і знаёмых у вакольных сядзібах і мястэчках. Гэта быў час найбольшага плёну для Дамеля як мастака. У сталіцы Беларусі ён стварыў вялікую колькасць партрэтаў сучаснікаў, гістарычныя карціны і алтарныя палокны для касцёлу. У апошнія гады жыцця, ўжо ў паважным веку, Ян Дамель хацеў убачыць урэшце Еўропу, але здзейсніць гэтую мару так ніколі не здолеў. Сучаснікі Дамеля называюць у ліку найлепшых твораў мастака такія палотны, як «Сустрэча Яна III з імператарам Леапольдам пад Вееною», «Гіпель князя Панятоўскага», «Гіпель правадыра крыжаносцаў Ульрыха ў Грунвальдскай бітве». Гэтыя ўсе карціны належалі абшарніку з ігуменшчыны Антонію Ратынскаму. Дамель размяшчаў фігуры на сваіх карцінах у складаных дынамічных ракурсах. Адной з адметнасцяў ягонага творчага метада было маляванне пры штучным асвятленні. Яго сучаснік, мінскі мастак Адам Шэміш, успамінае, цытую: «Малюючы адрачэнне святога Петра і пакладанне ў труну, Дамель ставіў групы адпаведна са сваёй задумаў у сутарэннях Мінскага кафедральнага сабора і асвятляў іх штучным святлом». Канец цытаты. Дарэчы, карціна пакладання ў труну доўгі час знаходзілася ў сакратара мінскага губернскага праўлення Юрыя Кабылінска, а пасля была прададзеная ў Маскву. У Мінскі свой перыяд Дамель стварае такія славутыя карціны, як «Смерць Глінска ў няволі» і «Павел I наведвае касцюшку вязніц», а таксама славутую акварель «Адступлення французаў праз Вільню», што шматкроць пазней тыражавалі ў літаграфіях. На ёй мы бачым лютую зіму 1712 году заснежаную плошчу перад віленскай ратушай, па якой брыдуць стомленыя, змерзлыя, галодныя людзі, рэшта вялікай арміі Напалеона. Мастак таксама напісаў карціны Чарнецкі, пераплывае пілецу, што належала сям'і Горватаў. Твардоўскі паказвае Жыгімонту Аўгусту цень барбары і Напалеон пад Аўстэрліцам, што былі ў палацы Ігната Булгака ў Жылічах, і шмат іншых твор. З рэлігійных карцінаў Даміля у свой час былі вядомыя такія рэчы, як Христос, які нясе крыж, ахвяра Аўраама, святая дзева з дзіцём Ісусам, зняцце з крыжа, ды многія іншыя, што былі ў касцёлах Мінска і ваколіцах. У музеях Вільні і Варшавы збераглося таксама шмат партрэтных твораў Яна Даміля. Сярод іх партрэты падканцлера Вялікага княства Літоўскага Яўхіма Храптовіча, графіні з Часнай Патоцкай, Дамініка Радзівіла, ректора Віленскага універсітэта Малеўскага, мінскага губернатора Вінцэнта Гіцэвіча, тытулярнага радца Юрыя Кабылінскага, пра якого мы казалі, як свайго сябра, а таксама партрэты графа Канстанціна Тышкевіча, губернскага маршалка Антона Горвата з жонкою ды багата чаго іншага. Захавалася таксама некалькі ягоных аўтапартрэтаў, своеасаблівы дзённік з розных гадоў. Шмат працаваў мастак і як тэатральны дэкаратар, афармляў рэлігійныя фэсты, але апошнія гады ён пражыў у нішчымнасці. Як добры хрысціянін, ён амаль усю сваю сціплую маёмасць параздаваў бедным. Памёр Ян Даміль у 1840 годзе ў Мінску і, паводле сведчання сучаснікаў, пасля сябе нічога не пакінуў, апрача добрага імя і твораў жывапісу. Ян Даміль памёр напрыканцы жніўня і быў пахаваны ў крыпце Мінскага кальварыйскага касцёла ў звышэнні Святого Крыжа. Але сёння вядома месцазнаходжанне толькі лічаных карцінаў і графічных твораў, пераважна ў музейных зборах Беларусі, Літвы, Польшы і Расіі. На кальварыйскіх могілках у крыпце касцёлу, дзе ён пахаваны, колісь над ягонай магілаю, паводле апошняй волі мастака, была павешаная карціна «Маленне збавіцеля аб чашы», якую Даміль лічыў сваім шэдэврам. Сёння творы Даміля расцярушаныя па розных музеях. Карціна «Павел I», наведвае касцюшку вязніцы, знаходзіцца ў фондзе касцюшкі ў Нью-Йорку. Туды яна патрапіла яшчэ ў 1950-е гады. А вось літаральна цудам ацалел ягоны абраз «Маленне збавіцеля аб чашы» з кальварыйскага касцёлу, знаходзіцца цяпер у Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Дарэчным і годным стала адкрыццё ў кальварыйскім касцёле, у якім ён пахаваны, мемарыяльнага знаку мастаку, што ўрачыста асвяціў біскуп мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч 5 гадоў таму. Варта, вядома, паставіць было б яму і помнік у старым цэнтры беларускай сталіцы, дзе ён пражыў большую частку свайго няпроста і плённага жыцця, і назваць можа вуліцу. А перад усім варта часцей глядзець ягоныя творы і цікавіцца ягоным жывапісам, бо імя гэта выдатнага творцы вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
1: У люстэрку вечнасці.